هون ده حشته نه نقطه سیده ده راژیو اشتودنت لبلیانه گوهتارد کن. همجبوه دنگک زلال و دمنک دلال هفیده کن.